0: Per una dall'as nos de quistemna pisarà quistemna Simona Caminada, stata grand tema qui a Pro RTR Claire. Ella sarà da vendas prims de settember, nostra nuova chef, nuova direttura de RTR. I $8 nov starà un des antecessors de Simona Caminada, un anterior director de RTR Antil Center. Nempe Bernard K. Thomas, ci fischte Jason Pags, diz, ses 80 anniversari, ma il nudera be direttur de RTR, din per sé magister, politiker, secretari general della Lia Romaunci, din pustut, grand ami e promotur del Romaunci.
1: Also, su tot quel che vai fac, è din stau di doia da uni ils Romaunci, portails insieme. Quais è stau las scontratas Romaunces, quais stau il svilup de dina quotidiana, ca occupau nus 11 ca l'Ubremalu, la fin finale realizau. Quais stau il Romaunci Grigiun, quais stau la legge de Lungaz, ca dat il Romaunci in status ferm, e quellas acțiuns han fascinau mai, han fascinau la lleut col duvrava de la lige. Eu a geic, și eu discurul de la lige, discurul pi bugen de nus. Til radio e de nus, că vă în faci cu ai. Eu el quel că vai în tec inițiau, în tec stușau, în tec fai las discusiuns. Mirau că las condițiuns agendadas. Mirau că ins feci bucurelas non necesarias, de la altra vart că ins feci una debata, eșo le haldira.
0: Nei, avant co far vive senses otauntaval, se quintel un pa orda sia vita, ant il profil, oz do las nov, ant il radio, ieramo special, quae sul di vainc ons do ce nu ein inaugura qui la casa RTR a mezz quaira, a ses dal ses dal ses, es quae stat i grand promotur de quella cia es stat Bernard K. Thomas. Oz di mena jascht ant il profil o schon ossa sun Play RTR o la in giuce vujaut per vos podcast. I musical mangi vain avant, con musica ci fa garantir plagiare a Bernard K. Thomas per vide c'è un er grands ambasciadurs del Romaunch. Las liricas analas.